0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норумпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Ош шарында мемлекеттік чекара қызматынан Ош облысы бойынша башқармалығы жайғашқан 20-24-ші әскер бөлігінің жаңаланған әскердік комплексін ашу іс-шарасына қатысты. Мемлекет басшысы әскердік комплексін спорт залын, чекаралық даңқ музейін және спорт шаршасын көріп шықты. Ошондай комендантық ротаны және жатақхананы қыдырып, әскер бөлігінің ашқанасында әскер қызматшыларымен бірге тамақтанды. Анда Садыр Жапаровқа жұманың ар бір күніне қарата түзілген тамақ рационының үлгілері көрсетілді. Бишкектин айрым аймактарында 15 октябрда саат 10:00 кечки 20:00 чейин ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет маалыматына ылайык, чектөө диаметри 300 мм болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта өчүрүлөт. Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөлөрү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин батыш тарабы. Бул чектөө аталган аймактагы турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга, саламат сактоо мекемелерине жана башка социалдык өнөр жай объектилерине тиешелүү. Шаар бийлиги тургундарды алдын ала суу камдап алууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан америкалык окумуштуулар Роберт Холт жана Майкл Фудфорд макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого байланышкан изилдөөлөрү үчүн 2026 жылдагы экономика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу алышты. Швециянын падышалык илимдер академиясынын чечими менен Стэнфорд университетинин профессору Роберт Холл жана Колумбия университетинин профессору Майкл Фудфорд акча насыя жана бюджеттик салык саясатынын ролун изилдеген эмгектери үчүн сыйланышты. Окумуштуулар иштеп чыккан моделдер үй чарбалары менен ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акча

0: Кайда жумшасам деп ойлом жатам.
1: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
0: Кайсы үйдөн?
1: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
0: Бүттү, брат, байланыш номерлерин айтчы.
1: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокту көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекитке эжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Ош облыстық филиалының директоры қызмет орнына Садық Тоқтосынович Мырзахматов дайындалды. Бұл туралы аталған ұйымдан білдірішті. Жаңы жетекчіні жамаатқа мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының төрағасының орынбасары, Түштік аймағының кураторы Алима Нұрланова таныштырды. Садық Мырзахматов бұға чейін мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Бішкек және Чүй филиалдарының директорларының орынбасарлары қызметтерінде іштеп келген. Ошондай эле ал көп жылдық эмгек жолунда мамлекеттік жана муниципалдық башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орунбасары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4,000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке иже сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 кг чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
1: Жарайт,
2: ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Утренний лайв на Авторадио.
4: Ой-ой-ой, мне укетты.
5: Рассказывай.
4: Кечирип кала, болтурат, достор. Биз менен учурашып, катарга коштолгон угармандар бар экен. Саламатсыздарбы дейт 409 абоненти.
5: Доброе утро.
4: Бизден да сизге чоң салам.
5: Так, у меня есть полезная информация. В жилом комплексе «Восток-7» от БРК Групп запланирована закрытая территория без автомобилей во дворе. Такой подход помогает отделить внутреннее пространство для жителей от движения машин и сделать его более удобным для прогулок.
4: Сонкен, буйрса БРКнын байгелүү оюну алдыңкы мүнөттөрдө болот. Ал эми азыр болсо бизде
3: гороскоп.
4: Бүгүнкү 13 октябрга карата жылдыздар бизнес тууралуу, жумуш тууралуу эмне дейт экен биле албайлы, э?
5: Кой, бүгүн демилге көтөрүүдөн коркпоңуз, ишенимдүү кадамдар ийгиликке жеткирет дептир.
4: Бука чаарлар каржы маселесинде шашылбаңыз, ар бир чыгымды жакшылап эсептеп алыңыз.
5: Эгиздер, жаңы таанышуулар пайдалуу болушу мүмкүн, идеяларыңызды бөлүшүүдөн тартынбаңыз.
4: Бөйөндөр, иште сабырдуулук, маанилүү кесиптештер менен түшүнүшүүгө аракет кылыңыз.
5: Арстан, өз жөндөмдүгүңүздү көрсөтүүгө жакшы күн, бирок башкалардын пикирин да угуңуз дептир.
4: Бийкечтер болсо, майда-чүйдө иштерге көңүл буруңуз, тактык бүгүн сиздин артыкчылыгыңыз болот.
5: Ал эми тараза, маанилүү сүйлөшүүлөр ийгилик өтүшү мүмкүн, чечим кабыл алууда тең салмактуулукту сактаңыз.
4: Чаяндар болсо, максаттарыңызга жетүү үчүн стратегияңызды тактаңыз.
5: Аскат, жаачы, жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачык болуңуз, бирок тобокерчиликке барабарда жакшылап ойлоңуз.
4: Текечерлер, эмгегиңиздин үзүрүн көрүүгө убакыт келип жетти.
5: Суперилер, креативдүү идеяларыңызды ийгиликке жол ачышы мүмкүн, жаңы сунуштарды карап көрүңүз дептир.
4: Балыктар болсо, жүрөктүү, ички туюмдуу угуңуз, эч убакта жумуштан дагы, каржылык чечимдерден дагы жаңылбайсыз деген экен.
5: Вот такой вот бизнес гороскоп на 13 октября.
4: А биз болсо жаңы сатка кеттикпи?
5: Да, поехали.
3: Гороскоп.

0: Азат мемлекеттік ішханасының лотерея операторы. 18 жастан жоғары.
1: Бардығы тоқтап қалғандай, әр бір қимыл күш менен. Мен алға жылуға жардам бергенін таңдайым. Гриппомет экспресс. Суық тию жана сасықты моду тез жардам. Әр бір секунд сайын жеңілірек, еркінірек, тезірек. Гриппомет экспресс. Ылдамдык суук тийүүгө каршы. Дарыканалардан сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөрү бар.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 2522 55.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
19: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
20: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
19: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: емес берек.
1: Дагы бир Таңкылаевтын сааты соңуна чыгып бараткан кезде угармандар үчүн керектүү маалымат менен бөлүшөлү деп чечтик.
2: Да, давай проверим, насколько хорошо наши слушатели знают свои автомобили. А скажи, что важнее при обслуживании двигателя, это хорошее моторное масло или всё-таки это качественный фильтр, как ты думаешь?
1: Эко бирөөнүн толуктап турат го дейм. Ошол себептен жалпы Кыргызстандын айдоочуларын мына ушул биздин авторадион толкундагы башталган автомарафондун расмий өнөктөшү болгон мотор 77 жана алко фильтрлерин сиздерге сунуштайлы. Себеби дегенде европалык стандарт, канча жылдык рынактагы тажрыйба сиздин моторуңузга кам көргөнгө мотор майы дагы 77 жана алко фильтрлери дагы сөзсүз жардамга келет.
2: Все, хорошо, спасибо.
1: Макулсуңарбы? Колдойсуңарбы?
2: Да.
1: А болду. Анда ушундай макулдашуу, колдоолор болуп турган болсо, анда биз кадамбыз.

0: Мес аракетине да көңүл буруңуз.
1: Эгиз дырры көтөрбөгөн билдирүү же кокустан болгон жолугушуу сизди өзгөчө сезимдерге бөлөйт экен.
0: Хорошо. Бүгүн жакын адамыңыздын жылуу сөзүнө жана камкордугуна муктаж болосуз дептер.
1: Арстандар, бүгүн сиз өзгөчө жагымдуу болуп, айлана чөйрөнү өзүңүзгө тартып турасыз.
0: Бийкечтер, сүйүүдө баарын талдай бербей жүрөгүңүздү да угуңуз дептер.
1: Таразылар, романтикалык жолугушуудан бүгүн качпаңыз.
0: Чаяндар, кызганыштан жана ашыкча шектенүүдөн алыс болуңуз.
1: Жаачылар, бүгүн жаңы таанышууга ачык болуңуз дейт жылдыздар.
0: Понятно. Текечер, сезимдериңизди билдирүүдө ылайыктуу күн дайыма күчтүү көрүнүүгө аракет кылбай, кээде назик болууга дагы уруксат бериңиз дептир.
1: Суперлер болсо, сизди таң калтырган адам кокус жашооңузда пайда болушу күтүлөт экен бүгүн.
0: Балыктар, бүгүн кыялдарыңызга берилип кетпей, сүйгөн адамыңыздын чыныгы мамилесине көңүл буруңуз дептир жылдыздар.
1: Рахматыбызды айтабыз, а биз болсо Таңкалаевдин 3-саатын көздөй кеттикпи?
0: Да, поехали.

0: Сыздоого байланышкан изилдөөлөрү үчүн 2026 жылдагы экономика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу алышты. Швециянын падышалык илимдер академиясынын чечими менен Стэнфорд университетинин профессору Роберт Холл жана Колумбия университетинин профессору Майкл Фудфорд акча насыя жана бюджеттик салык саясатынын ролун изилдеген эмгектери үчүн сыйланышты. Окумуштуулар иштеп чыккан моделдер үй чарбалары менен ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Нитрофреш. Рекорд кой. Өзүңдү таң калтыр. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Валберис.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Нейрофакты.
1: Дал ушул оюндун алкагында угарманыбыз менен байланыштык эле Мирбек аттуу байланыш үзүлүп калды. Кайра Мирбекке чала албай койдук бема. Ошон үчүн Мирбек эми өзүнөн көрсүн деп туруп WhatsApp менен башка жалпы угармандар менен ойноп бербейлиби?
2: Я яза.
1: Колдойсуң э? А болду. Анда достор, сиздерге азыр бизге эки факт айтабыз. Демөрчүбүз, БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу. А сиз болсо айтылган фактылардын кайсынысы туура экенин, кайсынысы туура эмес экенин эле ажыратып таап бизге WhatsApp'ка жооп берип коюшуңуз керек. Канчанчы келген туура жоопко белек берели? Бүгүн экинчи күн, экинчи жоопко берелиби? Кече биринчиге бергенбиз.
2: Можно, почему бы и нет?
1: Ошондой кылалы, э?
2: Да.
1: Достор, экинчи келген туура жоопко белек беребиз. Анда эмесе кунт коюп, фактыларды угабыз.
0: Факт номер 1.
1: Восток 7 комплексинде батирлердин аянты 41 чарчы метрден башталат.
0: Факт номер 2.
1: Восток 7 комплексиндеги бардык батирлердин аянты 100 чарчы метрден башталат. Достор, ушул эки факттын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес? Ойлоноос, табабыз.
2: Да, присылайте варианты ответов на наш WhatsApp 0709-118-118. На кону фирменный мерч от БРК. Очень качественный, классный, стоит побороться.
1: Кананда, алдыда жыйынтык чыгарабыз. А сиз болсо жоопторду узата калыңыздар. WhatsApp номер 0709-118-118. Сен таптыңбы?
2: Да, конечно. Тебе сказать? Потом скажу.
1: Эфирден айтпай жок.
2: Сейчас не надо, потом.
1: Эфирден сырткары бейманы текшерип коеюн азыр.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош облустук филиалынын директору кызмат ордуна Садык Токтосунович Мырзахматов дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Жаңы жетекчини жамаатка мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары, Түштүк аймагынын куратору Алима Нурланова тааныштырды. Садык Мырзахматов буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек жана Чүй филиалдарынын директорлорунун орун басарлары кызматтарында иштеп келген. Ошондой эле ал көп жылдык эмгек жолунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4,000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
6: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
8: М-хаус кейжи дом мечты недалеко.
6: М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Кофе бул даамдуу. Ал эми МакКофе жана МакТи пайдалуураак. Үчөө бир болгон МакКофе жана МакТи сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, МакПромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
10: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.
11: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
12: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
13: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: Реклама на Авторадио. 0.

0: Бек Исраилов жана Мирбек Атабеков. Ошондо булар өкү деген өкүл ата, өкүл балдар да.
1: Серьезно? Интересно.
0: Жолугушуу деген сонун чыгарма менен орун алды. Авторадион толкунда. А биз болсо оюндун жыйынтыгын чыгаралы. Нейрофактыда ар кандай жооптор келди, туурасы да келди, туура эмеси да келди адаттагыдай. Анан биз бүгүн экинчи келген туура жоопко белек беребиз дедик эле. Ал кимкен дебейсиңби? 733 сандар менен аяктаган абонент.
1: Поздравляем! Фирменный, классный, качественный мерч от БРК достается именно вам.
0: Ооба. Бул жуманын эсебинен буюрса жума күнгө чейин ушундай сувенирлердин топтомун алып ээ болуп отуруңуздар. Ал эми буюрса жума күнү жуманын башкы белеги болгон бул жумада дагы акылдуу Алиса колонкасы дедиң окшойт, э?
1: Да.
0: Мына достор, дагы бир акылдуу Алисаны ким утуп алат, аны ушу жума күнү.
1: Совсем скоро уже.
0: Ооба. Билебиз. Андыктан бул деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул деген сөз дайыма биз менен чогуу болуңуз дегенди билдирет да.
1: Что самое интересное, как обычно, впереди.
0: Автомонитор. 9:43. Эми автомонитор аркылуу Борборубуздун көчөлөрүнө бир баш багып коелу. Адаттагыдай бизге жеткен маалымат боюнча жумушчулар шаарчасында узакка созулган тыгындар болуп аткан экен. Тагыраагы Матаев жана Алтымышев көчөлөрүнүн кесилишинде жана ошондой эле Гагарин көчөсүндө тыгындар бар экен. Достор, эми бул райондун тыгынына көнүп деле калдыңыздар болуш керек. Бирок ошентсе дагы бүгүн бир аз айланып өткөнгө аракет кылыңыздар, э. Жол жүрүп бараткандар, жүргүнчүлөр жана айдоочулар, жолуңар шыдыр болсун. Жаныңызда Авторадио.
2: Автомонитор, Авторадио. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
4: Реклама.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: мынакей Гүлнуржан жөн эле сүйлөп, жөн эле мактанбагыла деп атпайбы? Ошон үчүн мен мындай негиздүү, пайдалуу сүйлөп, анан керектүү нерсе менен мактанайын деп
1: атам. По факту, да, предпочитаешь говорить?
0: Болобу?
1: Да, можно.
0: Достор, авторадионун толкунунда автомарафон улануп аткан кези айдоочулардын күнүнө карата. Бизде өнөктөштөр бар. Алардын бири, албетте, бул BYD электроналары. Электроналары бүгүнкү күндө Бишкектин көчөлөрүндө кенен жолуктурсак болот. Көрөрмандары, сүйөрмандары ушунчалык көбөйдү. Ал эми мына ушул BYD жана жалпы эле электроналарындагы энергияны үнөмдөө жөнүндө айтып берейин деп атам.
1: Интересно.
0: Электронасында айдоонун стили өтө маанилүү экен. Ылдамдыкты алдын ала жайлатып, жолду алыстан байкап, кескин ылдамдануларды азайтуу энергияны кадимкидей сарамжалдуу колдонууга жардам берет экен.
1: Классно. Ты рассказываешь?
0: BYD унаалары жөнүндө, алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө, аларды сатып алуу жөнүндө дагы да билгиңиз келсе, анда бул номерлерге чалыңыз. 0228-02-22-20.
1: Мне кажется, я буду первый, кто позвонит сейчас.
0: Чалып туруп ошон баарын сурап билчи, асыат ушундайларды айтуу да
1: туурабы? Я собиралась машину поменять.
0: Негизи мага ушул электроналарын сунушташкан. Анан азыр дагы эле ойлонуп атам.
1: Ну с нашими ценами на бензин, на топливо, извини меня, да.
0: Ооба, баса бир орманыңызда жазыптыр. Май кымбаттагандан эле кымбаттап баратат. Бирок кымбаттаганына деле мейли эле го, сапаты начар болот дейт.
1: Вот-вот, мы же рассказывали до этого. Куда нужно обращаться, что нужно делать?
0: Ойлонуңуздар, бизге берген маалыматтарды кунт коюп, болуңуздар дейли. Достор, бир гана иш уактысы эмес, биздин бүтүндөй таңкы лайфтын финиши келип калып турбу?
1: Да, ну мы увидимся, услышимся завтра обязательно.
0: Достор, таң эрте биз менен чогулгандар билиңиздерге рахматыбызды айтабыз. Ооба, бүгүнкү күндүн жеңүүчүлөрү, ийгиликтүү болгон, жеңишке жеткен угармандар, азаматсыздар. Ал эми эртеңки күндүн мүмкүнчүлүгүн башкалар кое берип албасын.
1: Да, всем спасибо, друзья, что были с нами, провели это утро вместе с нами. Со Скатом у микрофона были Бема и Аскат, старались сделать ваше утро ярче. Всем хорошего вторника. Пока-пока.
0: Жакшы калыңыздар.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Ош шарында мемлекеттік чекара қызматынан Ош облысы бойынша башқармалығы жайғашқан 20-24-ші әскер бөлігінің жаңаланған әскерлік комплексін ашу іс-шарасына қатысты. Мемлекет басшысы әскерлік комплексін спорт залын, чекаралық даңқ музейін және спорт шаршасын көріп шықты. Ошондай комендантық ротаны және жатақхананы қыдырып, әскер бөлігінің ашханасында әскер қызматшыларымен бірге тамақтанды. Анда Садыр Жапаровқа жұманың ар бір күніне қарата түзілген тамақ рационының үлгілері көрсетілді. Бишкектин айрым аймактарында 15 октябрда саат 10:00 кечки 20:00 чейин 3-3 суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет маалыматына ылайык, чектөө диаметри 300 мм болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта өчүрүлөт. Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөлөрү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин батыш тарабы. Бул чектөө аталган аймактагы турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга, саламат сактоо мекемелерине жана башка социалдык өнөр жай объектилерине тиешелүү. Шаар бийлиги тургундарды алдын ала суу камдап алууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан америкалык окумуштуулар Роберт Холт жана Майкл Фудфорд макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого байланышкан изилдөөлөрү үчүн 2026 жылдагы экономика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу алышты. Швециянын падышалык илимдер академиясынын чечими менен Стэнфорд университетинин профессору Роберт Холл жана Колумбия университетинин профессору Майкл Фудфорд акча насыя жана бюджеттик салык саясатынын ролун изилдеген эмгектери үчүн сыйланышты. Окумуштуулар иштеп чыккан моделдер үй чарбалары менен ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: иш мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Автор. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Ош облыстық филиалының директоры қызмет орнына Садық Тоқтосынович Мырзахматов дайындалды. Бұл туралы аталған ұйымдан білдірішті. Жаңа жетекчіні жамаатқа мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының төрағасының орынбасары, Түштік аймағының кураторы Алима Нұрланова таныштырды. Садық Мырзахматов бұға чейін мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Бішкек және Чүй филиалдарының директорларын орынбасарлары қызматтарында іштеп келген. Ошондай эле ал көп жылдық эмгек жолунда мамлекеттік жана муниципалдық башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиш керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
7: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, Red Pay – сенин май куючу жайын, сенин пайдаң.
8: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
11: Помнишь?

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Ош шарында мемлекеттік чекара қызматынан Ош облысы бойынша башқармалығы жайғашқан 20-24-ші әскер бөлігінің жаңаланған әскердік комплексін ашу іс-шарасына қатысты. Мемлекет басшысы әскердік комплексін спорт залын, чекаралық даңқ музейін және спорт шаршасын көріп шықты. Ошондай комендантық ротаны және жатақхананы қыдырып, әскер бөлігінің ашханасында әскер қызматшыларымен бірге тамақтанды. Анда Садыр Жапаровқа жұманың ар бір күніне қарата түзілген тамақ рационының үлгілері көрсетілді. Бишкектин айрым аймактарында 15 октябрда саат 10:00 кечки 20:00 чейин 3-3 суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет маалыматына ылайык, чектөө диаметри 300 мм болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта өчүрүлөт. Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөлөрү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин батыш тарабы. Бул чектөө аталган аймактагы турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга, саламат сактоо мекемелерине жана башка социалдык өнөр жай объектилерине тиешелүү. Шаар бийлиги тургундарды алдын ала суу камдап алууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан америкалык окумуштуулар Роберт Холт жана Майкл Фудфорд макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого байланышкан изилдөөлөрү үчүн 2026 жылдагы экономика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу алышты. Швециянын падышалык илимдер академиясынын чечими менен Стэнфорд университетинин профессору Роберт Холл жана Колумбия университетинин профессору Майкл Фудфорд акча насыя жана бюджеттик салык саясатынын ролун изилдеген эмгектери үчүн сыйланышты. Окумуштуулар иштеп чыккан моделдер үй чарбалары менен ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: иш мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
0: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну даим тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Ош облыстық филиалының директоры қызмет орнына Садық Тоқтосынович Мырзахматов дайындалды. Бұл туралы аталған ұйымдан білдірішті. Жаңа жетекчіні жамаатқа мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының төрағасының орынбасары, Түштік аймағының кураторы Алима Нұрланова таныштырды. Садық Мырзахматов бұға шейін мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Бішкек және Чүй филиалдарының директорларының орынбасарлары қызметтерінде іштеп келген. Ошондай эле ал көп жылдық эмгек жолунда мамлекеттік жана муниципалдық башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орунбасары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бар, бар, менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
11: Ничего сложного.
12: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
10: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Садыр Жапаров Ош шаарында мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгы жайгашкан 20-24 аскер бөлүгүнүн жаңыланган аскердик комплексин ачуу иш-чарасына катышты. Мамлекет башчысы аскердик комплексин спорт залын, чыгаралык даңк музейин жана спорт шаарчасын көрүп чыкты. Ошондой эле коменданттык ротаны жана жатакананы кыдырып, аскер бөлүгүнүн ашканасында аскер кызматчылар менен бирге тамактанды. Анда Садыр Жапаровго жуманын ар бир күнүнө карата түзүлгөн тамак аш рационунун үлгүлөрү көрсөтүлдү. Бишкектин айрым аймактарында 15 октябрда саат 10:00 кечки 20:00 чейин ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет маалыматына ылайык, чектөө диаметри 300 мм болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта өчүрүлөт. Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөлөрү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин батыш тарабы. Бул чектөө аталган аймактагы турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине жана башка социалдык өнөр жай объектилерине тиешелүү. Шаар бийлиги тургундарды алдын ала суу камдап алууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Америкалык окумуштуулар Роберт Холт жана Майкл Фудфорд макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого байланышкан изилдөөлөрү үчүн 2026 жылдагы экономика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу алышты. Швециянын падышалык илимдер академиясынын чечими менен Стэнфорд университетинин профессору Роберт Холл жана Колумбия университетинин профессору Майкл Фудфорд акча насыя жана бюджеттик салык саясатынын ролун изилдеген эмгектери үчүн сыйланышты. Окумуштуулар иштеп чыккан моделдер үй чарбалары менен ишканалардын чечимдери жалпы макроэкономикага кандай таасир этерин түшүндүрөт. Бул илимий ыкмалар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү борбордук банктар тарабынан кеңири колдонулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворске, Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Бардыгы токтоп калгандай, ар бир кыймыл күч менен. Мен алга жылууга жардам бергенин тандайм. Гриппомет экспресс. Суук тийүү жана сасык тумоодо тез жардам. Ар бир секунд сайын жеңилирээк, эркинирээк, тезирээк. Гриппомет экспресс. Ылдамдык суук тийүүгө каршы. Дарыканалардан сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөрү бар.
5: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
6: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тастыкталган.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
19: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
20: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
21: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Ош облыстық филиалының директоры қызмет орнына Садық Тоқтосынович Мырзахматов дайындалды. Бұл туралы аталған ұйымдан білдірішті. Жаңы жетекчіні жаматқа мемлекеттік қамсыздандыру ұйымының төрағасынан орын басары, Түштік аймағының кураторы Алима Нұрланова таныштырды. Садық Мырзахматов бұға чейін мемлекеттік қамсыздандыру ұйымының Бішкек жана Чүй филиалдарының директорларының орын басарлары қызматтарында іштеп келген. Ошондай эле ал көп жылдық эмгек жолунда мемлекеттік жана муниципалдық башқару тармағында тажриба топтоп, жогорку кеңештен иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000. Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
6: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
7: Кофе – это вкусно.
8: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
9: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
10: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
11: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
5: Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автамил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билбей кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң каза аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин руханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектаклде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндө айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекит KG сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Салту даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Бул салттуу даамдардын мурасы. Кыргыздын дастарконун боорсоксуз элестетүү кыйын. Майрамда да, конок келгенде дагы, жөн гана үй бүлө чогулган учурда да дастарконго коюлган ысык боорсок өзгөчө маанай тартуулайт. Ал эми боорсоктун сыртынын кооз алтын түскө ээ болуп, жумшак жана үлпүлдөк чыгышына камырдын сапаты чоң таасир берет. Үй шартында боорсок жасоонун бир кичинекей сыры бул жумуртка кошуу. Ал камырга жакшы түс берип, бышканда сыртынан алтын түстө болушуна жардам берет. Жөнөкөй рецепт: жылуу сүткө ачыткы, бир аз кант жана туз кошобуз. Андан соң жумуртка, ун жана май кошуп, жумшак камыр жоруюз. Камыр көтөрүлгөндөн кийин жайып, төрт бурчтук кылып кесип, кызарганча майга бышырабыз. Мына ушундай жөнөкөй азык кыргыздын сүйүктүү боорсогунун бир бөлүгүнө айланат. Ал эми жумуртка жөнүндө сөз болгондо, Аккуу компаниясындагы белгилей кетели. Ишкана 1966 жылдан бери Кыргызстанда жумуртка өндүрүп, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Салттуу рецепттердин даамы сакталат. Сапаттуу азыкка болгон талап өзгөрбөйт.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Баткен облысында 9481 балаға ай сайын 3000 сомдон, әлеме 18815 балаға 1200 сомдон жүрек бұл берілуді. Ұлтралу президент Садыр Жапаров Қызылқия шаарының тұрғындары менен жолығушы очурунда билдирди. Түркі башшысының айтымында бийик тоолу жана алысқы жетүүгө кыйын аймактардагы өзгөчө макамуар айрым чегара чектеш калктуу конуштарда жашаган үй бүлөлөрдүн 3-чү жана андан кийинки балдарына төрөлгөндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул белгиленген. Облуста 2026 жылдын 1 сентябрдан тарта бул жөлөк пулду 9481 бала ала баштады. Ага республикалык бюджеттен ай сайын 28,8 миллион сом бөлүнүүдө. Динерлік жаңылықтардан Малайзияда ауаның қатуы бұлғанышына байланышту Борборғала, Куала-Лумпурда жана бір қатар штаттарда мектептер уақытылу жауылды. Үлкінің білімелі министрігінің малыматына алайық ауаның бұлғану индексі 180 пункттар ашқан аймақтарда мектептер 10 октябрдан тарта жауылған. Әрімі көрсеткіш 3 күн қатар менен 150 пункттан жоғыру олғын аймақтарда оқу жайлары 12 октябрдан баштап ішін тоқтатты. Бұл экстремалдық ауалға қоңшы Индонезиядағы Токойдағы өрттер себеп болуда. Барнео аралындағы Сириан шарында бұлғану индексі қоопту чекке жетіп 521 пунктқа чейін көтерілгендіктен өзгөчө кырдаал жарияланды. Бишкек шаарындагы май коюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта АИ 92 87 сом 90 тиен, АИ 95 110 сом, АИ 100 149 сом 90 тиен, дизель майы 99 сом 9 тиен, суютулган газ 48 сом 80 тиенга деп сатылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557 906 100. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Сатам.
8: Сатып алам.
7: Ижарага берем.
8: Ижарага алам.
6: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
8: 10000 деген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
9: М-хаус кейжи дом ичти недалеко.
6: Хаус кыймылсыз мүлктүн үстүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодту таап, Макпромо 2026 чекиткейжи сайтына каттатып, 10000-ден 5000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
2: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
10: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Салам алейкум, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Белле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк

0: музыкалдуу спектакль негизин кыргыз элинин Урханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектаклде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндө айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Уктуңузбу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекиткей сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган. Тракторуңуз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз, 0556 600 600.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Баткен облысында 9481 балаға ай сайын 3000 сомдон, әлеме 18815 балаға 1200 сомдон жүрек бұл берілуді. Ұлтралу президент Садыр Жапаров Қызылқия шарының тұрғындары менен жолығушы ұшырында білдірді. Үлкі башшысының айтымында бейік толу және алысқы, жетігі қиын аймақтардағы өзгөчө мақамуар айрым чегара чектеш қалқты қоныштарда жашаған үй бүлелердің үшінші және андан кейінгі балдарына төрелгенден тартып, 3 жашқа шыққанға чейін ай сайын 3000 сомнан жүрек пул белгіленген. Облыста 2026 жылдың 1 сентябрьден тарта бұл жүрек пулды 9481 бала ала баштады. Аға республикалық бюджеттен ай сайын 28,8 миллион сом бөлінуді. Динерлік жаңалықтардан Малайзияда ауаның қатуу бұлғанышына байланыштуу Борбор қала, Куала-Лумпурда жана бир катар штаттарда мектептер уактылуу жабылды. Өлкөнүн билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, ауанын булгануу индекси 180 пункттан ашкан аймактарда мектептер 10 октябрдан тарта жабылган. Ал эми көрсөткүч 3 күн катары менен 150 пункттан жогору болгон аймактарда окуу жайлары 12 октябрдан баштап ишин токтотту. Бул экстремалдык абалга коңшу Индонезиядагы токойдогу өрттөр себеп болууда. Борнео аралындагы Сириан шаарында булгануу индекси кооптуу чекке жетип 521 пунктка чейин көтөрүлгөндүктөн өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бишкек шаарындагы май коюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта АИ 92 87 сом 90 тиен, АИ 95 110 сом, АИ 100 149 сом 90 тиен. Дизель майы 99 сом 9 тиен, суютулган газ 48 сом 80 тиенге деп сатылууда. Микрофондо Қанат Қадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарай,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаа ээлери эмнени билиши керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Ханат Кадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билбей кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейин

0: Тас көлбусунун тоң районундагы Бүгүнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө чоң каза таттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин Урханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектаклде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндү айкалыштырган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Белле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын

0: руханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектакльде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндө айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: Баярка Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 2522 55.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мұшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автандил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Лионель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Салам алейкум, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң Казат аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин руханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектакльде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндү айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөмү

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.
1: Авторадио.
0: Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
2: Авторадио толкуну кечки шоусунун кайрадан старт алган чагы. Бардык куармандарга биз саат башында жалындуу саламыбызды узаталы. Эфирде Азат Муратов бүгүнкү 3 саат алкагындагы саякатка кош келиңиздер деп чакыралы. Андагы кызыктар биздин өзгөчө оюндарыбыз, баалуу белектерибиз, мисалга алсак циркке жөнөтөбүз, жаңы шоу программадагы андан сырткары күздүн бир кайталангыс концерттери уюштурулуп жаткан учуру. Мына ошолордун бардыгы жолдомону утуп алууну жана белектерди алууну көздөгөн бүгүнкү кечти жеңиш менен жыйынтыктайм деген угармандарыбыз болсо, анда албетте биздин толкунду бекем кармаңыздар. WhatsApp номерди эске сала кетейин: 0709 118 118. Дал ушул номер сактап алыңыз, жазып алыңыз. Андан сырткары бардык биздин угармандарыбызды дагы да сапаттуу алысыраак дүйнөнүн булуң бурчунан угам дегендер болсо, онлайн аркылуу угууга үндөп чакырык жаса кетели. Авторадио чекитке ижи сайты, андан сырткары соц тармактарга катталыңыз. Ал жак менен биргеликте өткөрүлгөн оюндарыбыз, кызыктуу рубрикаларыбыз, жакшы маалыматтарыбыз бар. Авторадио KG инстаграм баракчасына чакырык жасайлы. Андан сырткары достор, мына ушул мүнөттөрдө биз сонун бир маалымат менен бөлүшүүгө дагы даярбыз. Сизге керектүү буюмду издеп жатасызбы, же үйүңүздө колдонулбай турган буюмдарды сатып киреше тапкыңыз келеби? Анда сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк бар. М базар сатып алуу жана сатуу үчүн ыңгайлуу

платформа. Бул жерден өзүңүзгө керектүү товарларды издеп, ар кандай сунуштар менен таанышып, өзүңүздүн жарыяңызды дагы жайгаштыра аласыздар. Керексиз буюмуңуз башка бирөө үчүн чындыгында пайдалуу болушу толук мүмкүн, ал эми сиз издеген нерсе М-базар платформасында күтүп дагы калышы мүмкүн. Убакыт өнөмдөңүз, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыз жана керектүү сунуштарды бир жерден табыңыз. М-базар, издеңиз, табыңыз жана сатыңыз. Жакшыр менен эфирибизди баштап алалы. Акылан жана Амили таланттуу ырчалар толкунубузда таттуу ырым сиздерге сунат.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭП ЖЧКсы, Кыргыз Лотоо мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
2: Nitro Fresh. Кетенчик ТВ. Алга умтул. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасдыкталган.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: О, алтын күздүн мына ушул 13-чү датасы, октябрь кандай кызыктарды өзүнө катканын, сыр кылып жатканын биз бөлүшүүгө даярбыз ардактуу армандар. Бүгүн эл аралык табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу күнү экен. Бул күн адамдарды жер түтүрөө, сел жана башка табигый кырсыктарга даяр болууга, же болбосо алдын алууга үндөйт экен. Америка Кошмо Штатынын Ак Үйүнүн пайдубалы бүгүн дал ушул датада түптөлө баштаган. Андан сырткары дагы дүйнөдөгү кызыктарга көз чаптыра турган болсок, Чилидеги азыр Кыргызстан аймагында кызыктар көтөрүлчү. Бүгүн 13 октябрда 1984 жылы ырчы Эрмек Маматов туулган экен. Өздүк майрам туулган күнү менен биз дагы куттуктап өтөлү. Андан сырткары 1999 жылдын дал ушул күнү Кыргызстандын президенти Аскар Акаев Баткен облусун түзүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул окуя өлкөнүн административдик тарыхындагы маанилүү даталардын бири болуп саналат чындыгында. Ал эми 1882 жылдын 13 октябрында кыргыздын залкар коомузчусу Карамолдо Орозов жарык дүйнөгө келген деп айтылат. Тарых мына ушул өткөн күндөр гана эмес, бүгүнкү мамлекетибиздин калыптанышына жол ачкан окуялардын жыйындысы десек дагы жаңылышпайбыз. Мына ушундай кызыктарды камтыган 13 дата. Ардактуу армандар, сизде кандай жаңылыктар, маалыматтар, бүгүнкү менен байланышкан кызыктар болуп аткан болсо, албетте бөлүшө кетсеңиз болот бизге. WhatsApp номерибиз 0709 118 118, жана дал ушул номерибизге биз салам каттарды, куттуктоолорду кабыл алалы. Саатыбыздын соңку бөлүгүндө сиздин билдирүүлөрдү дарегине биз жеткирүүгө даярбыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдүү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азырак төлө.
0: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
2: Кофе – это вкусно.
3: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Дагы байгелі ойну завтоледі старт алды. Ардақтылы армандар, өзгөчө мына ушул айымдарга күмүш сырган айымдар өзүңүзгө өзгөртүп, сулуулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келеби? Андай болсо, Асылмет айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борбору сиздерди күтөт. Фитобочка арктоого жардам берип, организмде эс алдырча кавитация болгону 1 саатта денеңизди формага келтирет. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сергитет. Дариги болсо Шакиров 35А. Мына ушул жака 2 кишилик чакыруу баракчасы колубузда турган чагы, дал ушул автоледи оюнубуздун алкагында жеңүүчү аталсаңыз эгерде. WhatsApp номер 0709 118 118. Урматтуу окуучулар, эми сиздерге азыр бир дүйнөгө белгилүү унаалардын бири тууралуу 5 кызыктуу факт айтып берем. Сиздердин башкы милдетиңиз мына ушул кайсыл унаа тууралуу сөз болуп жаткандыгын WhatsApp номер мерезге узатышыңыз керек болот. Анда эмесе, биринчи факт, бул уна 1919 жылы Англияда негизделген. Экинчи факты, анын логотипинде канаттардын ортосунда англисче Б тамгасы жайгашкан. Менимче көпчүлүгүнө дароо азыр ушул экинчи факт айтылганда эле түшүндү болсо керек. Бул уна люкс классына кирет жана дүйнө жүзүндө байлыгы, кадыр баркы менен айырмаланат. Төртүнчү факт, анын салонунда сапаттуу тери, жыгач жана кымбат материалдар колдонулат. Ал эми бешинчи факт, соңку маалымат катары айтып өтөйүн. Бул марканын Continental GT деген белгилүү модели бар. Эмесе, туура жоопторду кабыл алууга биз даярбыз. WhatsApp-ты дагы бир ирет эске сала кетейин. 0709 118 118. Мына ошол жакан өзүңүздүн ойлогон туура жообуңузду жаза калышыңыз керек болот. Албетте, Асылмет эс алуу аймагына борборуна айымдарга арналган 2 кишилик чакыруу баракчасын сизге кубануу менен тапшырууга даярбыз. Ойлонууга дагы бир нече көз ирмем сунаалы. Анан биз жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Менимче мырзалар бул унааны абдан жакшы көрөт, билет. Мүмкүн сиздин дагы кыялыңыздагы унаалардын бириби, аны сөзсүз түрдө туура жоопту таап туруп, өзүңүздүн сүйүктүүңүзгө жакшылакай чакырууну алып берсеңиз жарашчудай. Анда эмесе, дүркүрөгөн кол чабаларды биз туура жооптун ээсине ардайт экенбиз. Анда эмесе, туура жооп Bentley кол чабаларды арнайбыз. Угарманыбыздын акыркы сандарын айта кетели. Урийди көздөй жайнап кетти окшойт. Бирок мынакей бул оюнубуздун алкагында жеңүүчү аталган акыркы сандары 8307 абоненти. Кол чабалар сизге жана белек сизге кубануу менен куттуктайлы. Дагы жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Эми жаңы саатыбыздын алкагында дагы дал ушундай көрүнүштөгү белеги менен биздин мыкты оюндарыбыз сизди күтүп турат. Өткөзүп албаңыз жана саламкат рубрикасы куттуктоо алдыда бизди күтөт. Ага билдирүүлөрдү узаткандан баш тартпаңыздар.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Саламдар, куттуктоолорду дарегине жеткирели. Авторадио аркылуу алыста жүргөн жакындарыма, атенеме, бир туугандарыма жана бардык досторума ысык саламымды жолдойм. Ар бир үйдө тынчтык, дасторконго берекем, жүрөктө сүйүү болсун деп угарманыбыз 116 акыркы сандары алыстан жазып аткан экен. Ардактуу атенем, сиздерге аркылуу ысык саламымды жолдойм. Мага берген тарбияңыз, мээримиңизге жана колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым аман болуп, узак өмүр сүрүп, биздин жакшылыктарыбызды көрүп жүрүңүздөр. Үйүбүздө кут, жүрүңүздөрдөн кубаныч кетпесин. Сиздерди абдан жакшы көрөм деп билдирүүсүн калтырган экен. Бүгүн мен үчүн өзгөчө кымбат адамымдын туулган күнү. Куттуктагым келет. Сага бекем ден соолук, узак өмүр, чексиз бакыт жана иштериңе ийгиликтерди каалайм. Ар бир тилегиң орундалып, жашооң кубанычтуу көз ирмемдерге толсун деген экен. Сүйүктүм Гүлсүмгө салам айтам. Баруучулар, ишиңерге ийгилик дейт. Жакшылардан суранган экен. Өтүнүчүңүздү аткарабыз. Алыстабай туруңуздар деп айталы. Жүрөгүмө жакын, мен үчүн өзгөчө адамым Айнурага салам айтам. Жаным, сага алыстан ысык салам. Жашооңузда сүйүү, ишеним жана күчүнү ар дайым болсун. Жүзүңдөн жылмаюу кетпей, ар бир күнүң жакшылык менен башталсын деген тилеги менен мына ушундай сүйүүгө, жылуулукка, мээримге толгон ысымыз катын узат экен. Сиз тараптан дагы билдирүү кат кабарларды күтөбүз. Узатыңыздар салам кат рубрикасынын алкагында биз жаңыртып өтөбүз. Жаңы саат алкагынан угушабыз, алыстабаңыздар.
1: Ондон он салам кат.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң Казат аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин руханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектаклде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндө айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Жашоо жылмайгандарга гана сулуу көрүнбөйт, жашоого жылмайып карагандар үчүн сулуу болот деп айтылат го. Ар бир жаңы күн, жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы үмүт жана жаңы кубаныч. Бүгүнкү кечки шоубуздун алкагында дагы мына ушул кубанычтын учкунун жаратууга биз аракет кылып жаткан чагыбыз. Андыктан сиз дагы буга себепкер болуңуз, катарыбызга кошулуңуз, радиону чоңойтуңуздар. Кечки шоубуз ондонон автор радио толкуну кызматта болсо Азат Муратов, биз жаңы экинчи саатыбызга башпа кудабыз. Андыктан биз угармандарды алдыдагы кызыктарга, оюндарыбызга, мыкты белектерибизге чакырып өтөлү. Мына ушул кечти дагы да болсо бир белек менен, жеңиш менен жыйынтыктансаңыз жаманбы. Анда эмесе алдыда биздин фрагмент оюнубуз бар. Андан сырткары циркке биздин бөбөктөрүбүзгө арналган атайын чакыруу баракчасын ойнотобуз. Аны баарын өткөзүп албаңыз. WhatsApp 0709 118 118, жаттап алыңыз, жазып алыңыз. Андан сырткары ардактуу армандар, кээде керектүү буюмду табуу үчүн көп убакыт коротобуз. Кээде болсо өзүбүзгө кереги жок нерсени кайда сатуун дагы билбей калабыз. Эми мындай маселелерди чечүү оңой. М-базар сиздин сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү жардамчыңыз. Өзүңүзгө керектүү товарды издеңиз, жарияларды карап чыгыңыз же саткыңыз келген буюмуңуз тууралуу маалымат жайгаштырыңыз. Балким сиз көптөн бери издеп жүргөн буюм дал ушул жерден табылат, же сиз сатууга чыгарган товар жаңы ээсин ушул жерден дароо күттүрбөстөн табылат. Мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. М-базар платформасына кирип өзүңүзгө ылайыктуу сунуштарды карап көрүңүз. М-базар пайдалуу табылгаларга жол ачкан платформа. Бул саатыбызды дагы мыкты бир ыр менен уланталы Адик Жумабеков өзүнүн акыркы учурдагы чыгарган эргүү менен жасалган ырларынын бири «Бир гана түн» деп аталат. Бул керемет чыгарма сиздерге жаңырсын.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Бардыгы токтоп калгандай, ар бир кыймыл күч менен. Мен алга жылууга жардам бергенин тандайм. Гриппомет Экспресс. Суук тийүү жана сасык тумоодо тез жардам. Ар бир секунд сайын жеңилирээк, эркинирээк, тезирээк. Гриппомет Экспресс. Ылдамдык суук тийүүгө каршы. Дарыканалардан сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөрү бар.
3: Бор соктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Nitro Fresh. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тастыкталган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
20: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
21: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
22: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
21: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Peace.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! Это рубрика «Вкус народных традиций». Сложно представить кыргызский дастархон без борсока. Праздник, семейная встреча, приезд гостей или просто выходной день. Горячий борсок всегда создает особую атмосферу. А знаете ли вы, что яйцо помогает сделать домашнюю выпечку красивой и золотистой? Предлагаем простой рецепт борсоков. В теплое молоко добавляем дрожжи, немного сахара и соли. Затем добавляем яйцо, муку и растительное масло. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его подниматься. Когда тесто готово, раскатываем его, нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в горячем масле до золотистой корочки. Вот и все. Ароматные румяные борсоки готовы. Именно из таких простых продуктов складывается вкус кыргызского дома. А яйца для домашних рецептов уже много лет производит АККО. История фабрики началась в 1966 году, и сегодня предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. Традиционные рецепты остаются с нами, а доверие к качеству передается из поколения в поколение.
0: Вкус народных традиций.
2: Урматтуу айдоочулар, автомарафон эфирде. Күздүн аягы менен аба ырайы бат өзгөрүп, жолдор тайгак боло башташы мүмкүн. Бат элем. Ошондуктан кышкы дөңгөлөк өтүүнү акыркы күнгө калтырбай, алдын ала даярдаганыңыз жакшы го дейм. Кышкы дөңгөлөктүн резина курамы жана протектордун түзүлүшү суук шартта жол менен жакшыраак кармашууга ылайыкталат. Дөңгөлөк тандоодо унааңыздын өлчөмүн, өндүрүүчүнүн сунуштарын жана өзүңүз көп жүргөн жолдорду эске алыңыз. Шинкардан дөңгөлөк боюнча кеңеш алып, унааңызга ылайыктуу варианты тандасаңыз болот. Эсиңизде болсун, коопсуздук бир гана дөңгөлөккө эмес, ылдамдыкка жана аралыкты сактоого дагы байланыштуу. Автомобилисттер күнүнө арналган автомарафон долбоорунда автоөнөктөштөрдүн белектери ойнотулуп жаткан учур авторадио толкунунда. Андыктан авторадиону угуп, эфирдеги тапшырмаларга катышыңыз жана мына ушул мыкты баалуу керектүү белектердин биринин ээси аталууга аракет кылыңыздар. Ардактуу достор, жакшы ырлардын коштоосунда биз дагы да болсо жакшы рубрикаларыбызды көздөй бет алабыз. Алдыда эмне кеп, Кыргызстанда кандай кызыктуу жаңылыктар бар, бөлүшүүгө даярбыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош облустук филиалынын директору кызмат ордуна Садык Токтосунович Мырзахматов дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Жаңы жетекчини жамаатка мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары, Түштүк аймагынын куратору Алима Нурланова тааныштырды. Садык Мырзахматов буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек жана Чүй филиалдарынын директорлорунун орун басарлары кызматтарында иштеп келген. Ошондой эле ал көп жылдык эмгек жолунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агунбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1.5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10 000 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
6: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

өкүлдөрү, Кыргызстандагы санэптештирүү иштерин талкуулап таанышканын кабарланды деп айтылат маалыматта. Андан сырткары Баткендеги Айгүлгүлү жана Мадген геопаркы туристтерди тартуучу өзгөчө жайлар катары көрсөтүлүүдө. Мына ушундай кызыктуу жаңы соңку маалыматтар менен тааныштырып өттүк эмне кеп рубрикасынын алкагында. Сизде кандай мүмкүн көчөңүздө, айылыңызда, сиз жашаган аймакта эң бир кызыктуу жар сала турчу жаңылыктар болсо, тартынбастан WhatsApp номерибизге жазыңыз. Жана дал ушул WhatsApp номер сизден келген салам кат, куттуктоолорду кабыл алат. 0709 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам каптан, салам айт.
3: Авторадио Кутмангеч, ага Маслбек, жана жеңем Жазгүлдүн ага үргөлүү болушу менен куттуктайбыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушул үйдө көптөгөн жакшылыктар орун алсын деп 22-18 абоненти өзүнүн билдирүүсүн калтырган экен. Авторадио Кутмангеч, үй бүлөм менен сиздерди угуп турабыз. Бүгүн апам Айшакандын туулган күнү. Апа, сизге чың ден соолук, узак өмүр, бакыт таалай каалайбыз. Ар дайым жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин, сиз абдан жакшы көрөбүз деп калтырган экен. Кийинки келген каттарыбыз, Авторадио бардык көрөрмандарга ысык салам. Эжем Нуржандын туулган күнү. Эжеке, жашооңуз күлкүгө, сүйүүгө жана соң көзүмдөргө бай болсун. Ар дайым бактылуу болуңуз деп билдирүүсүн калтырган 56-14 абоненти. Мына ушундай салам кат куттуктоолор. Жакындардын өздүк майрам туулган күн ээлери байкашымча көп экен. Бардык мына ушул туулган күн ээлерин Авторадио жамаатынын атынан дагы куттук сөзүбүздү айтып куттуктап өтөлү дагы. Биз кезектеги мыкты чыгарма менен жаңы саатка бет алалы. Сурançтар боюнча ата-энелер тууралуу ыр жаңырсын. Абирон жана Омар Жанышев бизди жаңы саатка жетелейт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Салам алейкум, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң каза аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин Урханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектакльде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндү айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкунуу кечки шоубуз онтонун биз үчүнчү саатка көз ачып жумганча башпак будабыз. Башкы пультта Азат Муратов, жалпы каармандарга ысык салам айтайын. Мына ушул коңур күздүн салкын кечинде жан дүйнөгө, жүрөктөргө жылуулук тартуулаган жакшы ырлар, кызыктуу оюндар биздин баалуу белектерибиз болсун. Анда эмесе келиңиз, чакыралы, жакыныраак жайгашыңыз достор. 0709 118 118, сиз менен бизди дагы да жакындатчу, бириктирчү бул WhatsApp номер сактап алыңыз, жазып алыңыз. Жана алдыдагы биздин жакшынакай интерактивдүү оюнубузга чакыралы. Цирктин бир кереметине өмүлүп келүүгө сонун мүмкүнчүлүк бар. Бөбөктөрүбүздүн эсте каларлык көз ирмемдерине себепкер болуп бул оюндарыбызга катышып, ал жака жолдомо утуп алыңыз. Андан сырткары Кул кино тасмасы жакында бардык Кыргызстандын кинотеатрларында режиссер Бакыт Осмонканов, башкы ролдордо Жеңиш Майрамбек уулу. Бул эл күткөн тасмага дагы чакыруу баракчасы колубузда турган чагы, фрагмент оюнуна катышып, мына ошол жака дагы жолдомону, билетти утуп алсаңыздар сөзсүз түрдө болот. Авторадионун сүйүктүү каармандары, жаңы буюм сатып алгыңыз келеби, же колдонбой калган буюмдарыңызды сатып ордуна башка керектүү нерсе алууну ойлонуп жатасызбы? Анда М-базар платформасы менен таанышыңыз. Бул жерде сиз жарияларды карап, өзүңүзгө керектүү товарларды издеп, сатуу үчүн өз жарыяңызды жайгаштыра аласыз. Ар бир адамдын өзүнө керектүү буюму, өзүнө ылайыктуу сунушу бар чындыгында. Эң башкысы мына ушул издөөнү баштоо жана мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу. Телефонуңузду алыңыз, М-базар платформасына кириңиз жана сиз үчүн пайдалуу болушу мүмкүн болгон сунуштарды карап көрүңүз. Сатып алуу дагы, сатуу дагы ыңгайлуу болсун. М-базар, керектүү нерсеңизди издеңиз, мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Биздин кечки шоу программабыздын дагы башкы демөөрчүсү мына ушул М-базар платформасы. Угармандарга кечте муңайбастан жакшы маанай жаратуу максатында гүл кайырын тартуулайлы. Нүзүп Замирбеков толкунубузда сиздер үчүн ырдайт.

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору 18 жаштан жогору.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош облустук филиалынын директору кызмат ордуна Садык Токтосунович Мырзахматов дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Жаңы жетекчини жамаатка мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары, Түштүк аймагынын куратору Алима Нурланова тааныштырды. Садык Мырзахматов буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек жана Чүй филиалдарынын директорлорунун орун басарлары кызматтарында иштеп келген. Ошондой эле ал көп жылдык эмгек жолунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1.5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ичмердүүлүк лицензияланган. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азырча алып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
8: Кофе – это вкусно.
9: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном, находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум! Выигрывай!
10: $50 000, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
11: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
12: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио.
13: 0 777 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Фрагмент ойыны старт алды, ардактуу армандар. Кул кинотасмасына чакыруу баракчасы колубузда турган чагы, режиссер Бакыт Осмонканов, башкы ролдо Жеңиш Майрамбек уулу. Көпчүлүктүн көңүлүн буруп, жакын арада ушул Кыргызстандын бардык кинотеатрларына чыгайын деп турган чагы. Андыктан биринчилерден бол бул тасманы өз көзүңүз менен көрүп, баа берип кайтууга сонун мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе сиздерге WhatsApp номерди эске салайын: 0709 118 118. Туура жоопту ошол жакка узатышыңыз керек болот. Алгачкылардан болуп бүгүн табыш магыбыз десек дагы туура болот. 2007-жылы тартылган кыргыз тасмасы тууралуу. Бул тасмада достор сүйүктүүлөрү менен эс алууга кооз жерге барышат, бирок эс алуу күтүлбөгөн окуялар менен коштолот. Достордун бири суунун жээгинен дайынсыз жоголуп, андан кийин дагы бир досу жоголот. Бул окуялар досторду табышмактуу жагдайга туш кылат. Тасманын жанры лирикалык драма. Эми Кыргызстандагы коркунучтуу тасмалардын бири болгон десек болот. Кана эмесе бул кайсыл тасма? Сиздерге варианттарын сунуштайлы. А боз салкын, Б варианты кай булак, В варианты болсо саратан тасмасы. Туура жоопторду кабыл алалы. Эгерде угарманыбыз шамдагайлык менен реактивдүүлүк, ыкчамдыкты колдонуп, мына ушул оюнубуздун алкагында жеңишке жете турган болсо, колубуздагы белекти кубануу менен тапшырабыз. Туура жоопторду күтүп аткан чагыбыз. Кимдир бирөө адашып атат, кайкып атат, таамай тийбей жатат. Бирок мына угармандарыбыздан туура жоопту узаткан биздин жеңүүчүбүз бар. Анда эмесе түркүрөгөн кол чабаларды арнайлы. Албетте бул туура жооп кай булак тасмасы. Канчалаган угармандарыбыздын сүйүктүү тасмаларынын бирине айланган. Андыктан биз акыркы сандары 85-86 абоненттин жеңүүчү деп табабыз. Замир аттуу угарманыбыз экен. Бул кол чабалар, жогоруда кол чабалар сизге арналат жана ушул кул тасмасына, кино тасмасына чакыруу баракчасынын ээси аталдыңыз. Мына ушундай жакшы жеңиш менен жыйынтыктап фрагмент оюнубузду бүтүрөбүз дагы. Алдыдагы биздин соңку куттуктоо саламдарга бет алабыз. Узатыңыз жакындарга салам кат куттуктоолорду.
0: Фрагмент оюну.

0: тела.
1: Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Утман кеч Авторадио сүйүктүү жолдошум Кубатбекти туулган күнү менен куттуктайм. Үй бүлөбүз үчүн кылган бардык эмгегине рахмат. Биз сени жакшы көрөбүз.

деп калтырган экен. Чогуу кызыктуу күндөрдү өткөрөлү деп жүрөкчөө менен коштогон угарманыбыз Мээрим. Салам Авторадио Ош шаарынан Айбек аттуу угарманыбыз жазып аткан. Бүгүн биздин үй бүлөдө чоң майрам, уулубуздун туулган күнү. Али балам, ден соолугуң үчүн келечегиң кең болсун, ата элиңдин сыймыктуу уулу болуп чоңое бер деген калтырган билдирүүсү. Авторадио Кутман Кеч, эң жакын курбум Айгүлгө салам айтам. Жашооңдо кубанычтуу күндөрүң көп болсун, мен сени жакшы көрөм деп билдирүүсүн калтырган экен. Атам Анарбектин туулган күнү. Атаке, сизге бекем ден соолук жана узак өмүр каалайм. Биздин жакшылыктарыбызды көрүп төрүбүздүн ысык чайын ичип дайыма жаныбызда тирегибиз болуңуз. Билдирүүсүн калтырган акыркы сандары 13-14 абоненти. Мына ушундай көптөгөн билдирүүлөр. Токмок шаарынан Бегайым аттуу угарманыбыз ыр суранган экен. Токмоктуктар барбы, сиздерге дагы ысык салам айталы жана Бегайымдын өтүнүчү менен биз бул саатыбызды жыйынтыктайт экенбиз. Бардык оюндарга катышкан жана белеке алып жеңишке жеткен угармандарыбызды куттуктайлы. Кечки шоубуз эртең толук состав менен буюрса кечки саат 5:00 кайрадан уланат. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кызматтуу Азат Муратов. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Белле кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң каза аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин Урханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектаклде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндү айкалыштырган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553 02 02 55 0503 02 02 29.

0: Италия дөндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорене менин бары жайында.
1: Бактар аракет болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар ЧКГ сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын финназорунун 0708-2026-жыл номер 0492 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Изибаев атындағы Қырғыз мемлекеттік циркінің директоры болып Нұрлан Қонақбаев дайындалды. Жаңы дайындалған директорды президент Садыр Жапаров қабыл алды. Қырғызстаннан Ұлттық банкі өлкөдө жаңы финансылық институт Почта банк юридикалық жақтын түзілішіне рәсми рұқсат берді. Жаңы банк Қырғызстанның барлық аймақтарындағы халыққа жана бизнеске банктік қызмат көрсетулердің толық спектрін сұнышты оны пландаштыруда. Долбордың башқа өзгөчөлүгү анан инфраструктуралық өнүктөшү катары республика бойынша ең кеңири бөлімдерге ие болгон Қырғыз почтасы акционердик коомунан чыгат. Бул кызматташтык өлкөнүн алыскы аймактарында каржылык кызматтарын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Учурда кийинки этап катары Улуттук банктан толук кандуу банктык лицензия алуу жана операциялык системаларды даярдоо иштери турат. Баткен шаарынын Кызылдүн аймактык башкармалыгында жергиликтүү тургундарга капталган арзандатылган көмүр сатыла баштады. Шаардык мэрия билдиришкенде калкты кышкы отун менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу максатында уюштурулган бул иш-чаранын алкагында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан жеткирилген көмүрдүн бир кабы 350 сомдон сатылууда. Мэриядан кошумчалашкандай, мындай арзандатылган көмүр шаарга мындан арадагы үзгүлтүксүз жеткирилип турат жана калган аймактык башкармалыктарга дагы кезек-кезеги менен бөлүштүрүлүп сатыкка чыгарылбакчы. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
5: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
5: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
8: М-хаус кейжи дом мечты недалеко.
5: М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
9: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
10: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0

0: Халво ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шендлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шендлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
2: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Уктуңузбу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекитке жи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган.

0: билеттер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Изибаев атындағы Қырғыз мемлекеттік циркінің директоры болып Нұрлан Қонақбаев дайындалды. Жаңы дайындалған директорды президент Садыр Жапаров қабыл алды. Қырғызстаннан ұлттық банкі өлкөдө жаңы финансылық институт Почта банк юридикалық жақтын түзілішіне рәсми рұқсат берді. Жаңы банк Қырғызстанның барлық аймақтарындағы халыққа жана бизнеске банктік қызмат көрсетулердің толық спектрін сұнышты оны пландаштыруда. Долбордың башқа өзгөчөлүгү анан инфраструктуралық өнүктөшү катары республика бойынша ең кеңири бөлімдерге ие болгон Қырғыз почтасы акционердик коомунан чыгат. Бул кызматташтык өлкөнүн алыскы аймактарында каржылык кызматтарын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Учурда кийинки этап катары улуттук банктан толук кандуу банктык лицензия алуу жана операциялык системаларды даярдоо иштери турат. Баткент шаарынын Кызылдүн аймактык башкармалыгында жергиликтүү тургундарга капталган арзандатылган көмүр сатыла баштады. Шаардык мэрия билдиришкендей, калкты кышкы отун менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу максатында уюштурулган бул иш-чаранын алкагында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан жеткирилген көмүрдүн бир кабы 350 сомдон сатылууда. Мэриядан кошумчалашкандай, мындай арзандатылган көмүр шаарга мындан ары дагы үзгүлтүксүз жеткирилип турат жана калган аймактык башкармалыктарга дагы кезек-кезеги менен бөлүштүрүлүп сатыкка чыгарылбакчы. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаелери эмнени билиши керек? Автоквартал'дын телефонун. Жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46. Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного.
9: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
10: Помнишь?

Биздин коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Уздук алууна келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырайт, бар мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойлнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойлнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: Италия дөндірілгін. Тутто бене, лактофлорене менен бары жайында.
1: Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
2: Нитрофреш. Планды өзгертпе. Тәсірді өзгерт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастықталған.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
0: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
4: М-хаус кейжи дом мечты недалеко.
0: М-хаус. Кыймылсыз мүлктүн үстүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Помнишь?

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209. Instagram Idelia Bedding.
2: Nitro Fresh. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тастыкталган.
3: Уктуңуз бу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекиткей сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.

0: Келеби, жүр қала санаторийне келіңіздер. Бұл жерде табиат өзі сақаюға жардам берет. Термалдық минерал сулар, дарылы очу батқақтар, жайлу коттедждер, бассейн, уқалу, ұшуның бары жан дүйініңізде салдырып, денеңізді дарылайт. Жүр қала санаторий, денсаулықты чыңдоо очу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Нитрофреш. Рекорд қой. Өзіңді таңғалтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таң ооланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: батарея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын